0: Dadi, chinozwe hospitali ndisu isu kumunidadi. Se pakaoneka makwikwi enea maredi, takahamba mazona mabairo yese kuprovinsia ino yemanika, takatambira maredi. Asi kurudziro ratiri kuita rokuti ngati ashandise zvakanaka maredi edu. Tingatambira maredi awo tese tidini tuwate maredi mushikitera prakudzirira nhenda ichinyi malaria. Taramba yakatora maredi kutoenda kuenda koisa pakovi, kana kutora maredi kuenda kokutidza marasha, kutora maredi kuenda kosiya kumarinda anhu akaenda kare kare. Zviri kurambidzwa nokutengesa maredi. Ngatishandise ngemwazvo mishipratidzirire nhenda yemalaria. Ndiyo kurudzira yatinayo.
1: Chadiko, apo kukomeza huku mfamba mui na mui, mwuri kufamba na mshubopi.
0: Turukuto famba kamari mabairo yese, tinanga tinomikro, tuchitolini tushua vinza agari o mabairo mu. Kuti wese madzimai na anababa na asikana ni majaha katambira maredi. Ngaasha ndisenge mwazo. Nguazimwe tuto zika tuto hamba muzi ni muzi. Kuti mama apa msoroi, buendia, buendia. Makatambira zvakanaka ere maredi, hata katambira. Mrudikana kuasha ndisa kudai, kudai, kudai muate maredi. Pra kuti kudzirira nenda chinye malaria. Kuti mprovisa yedu yemanika inu adzikire nenda malaria. Uyezve tinanga tichikurudzira kuti kuita limbeza panyumbepo. Watofumira kuita semwanakadzi kwautotsvaira tsvaira wakusukawo zvimapuratu ane atoasambisawo zvakanaka kwadoka toaisawo majuzi zvimakarasawo kuti aita asarumwe nenhunga inobata.

0: tu amor.
1: Ana na junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
2: Murio emazanda nofarira maniwe.
3: Inini ndiri kuda mazanda ese.
2: Andizvoki inini ndiri kuda mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
3: Asi mbiya, ungwini ndiri kunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza. Asi naAda nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
3: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
4: Mukorori usaoshomoke. Mwanarume wozviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
2: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
3: Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwane zvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo, uye norudo rwakawanda.

Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ili kupeperusa mabasa ayo muchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ili kupeperusa mabasa ayo muchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ili kupeperusa mabasa ayo muchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ili kupeperusa mabasa ayo muchute.

0: kudai wechidziya mwiri mwiri kurwadza kurutsa kana kuremba-remba endai chiripo ripocho kumbuto iye utongo ipadhuzepo izvi zvipangidziro zvemuzhararira
1: uye mazuva ano tanobva sina inorwisa muzhararira iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa mumatanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumi romwedzi namisere
0: nhenda yemuzhararira inouraya asi ingadzivirirwa dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyaukama chenyu
1: iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi dzafiro
2: rotaritira mitanho.

Yekuti dzenda kopona kite zona shano makuma shere mses kule mses kwa miton hatu. Zasetora 56 minuti. Epa vida. Notenda shukulisa kutipera boteka maita. Tisura kora darana nimana. Chirongba ingana ichima kutukurta na. Epa vida. Bilingu na mangu wana mchita. Kukuvira panguwa shano mses kwa gubina mshani.

0: Murimese vanoda mare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudirwa ngo dambudziko. Microcredit Zeferino kanivheti vauya kuzopedza dambudziko rako. Panguva doko kana kuti pamakumi maviri omiseswa anomisa zvinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati muzvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudirire. Via nekopi yechitupa, tsamba yechitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mubare wetiranga paso pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Uda kuzosvaka wanda kumanyibode pa 087-5904-8880 kana kuti 084-93-33-127. Microcredit Zeferino Canivetti, Banco Rupamusi.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?